Westlife. Her torsdag aften på Radio Alfa. When you're looking like that. Det er sådan, når man kigger på en person, og så de indtager en bestemt positør, så kan man virkelig sådan, wow. Wow-effekten, ja. Den er også lige til dig nu her fra Jamie Rocry her, Visual Insanity.

0: gedint, og det er langtidsholdbart. Det er bare Ace of Base, All That You Want.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og alle tirsdags aften er vi i gang med her, Pet Shop Boys, West End Girls.

Deeplo Something, Breakfast at Tiffany's. Og tidligere var det Lis Sørensen, Forvandling. Og musikansk forvandling, det kan vi godt tale om nu. Her er Susie Quattro og Chris Norman.